0: Kemiko yo di men gasa. Ou an set li si an jou yo di men gasa. Ton wou, where's Kemiko?
1: Ya ale le men wik.
0: Pa moun kwa se prezident. Touch and go.